se ta zon la bo la zon mei yo ze wo na zon men jo da ga ma ja wo che kara se ta wo na bo la nyo ma te re da la ta nam la